bånd på sirupskrokka. Åpne en kaffe, Lars passe sur og fullt av gammel grut. Og den siste skalk